0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио Садое Туркия.
11: Да, Туркия гаг радио да.
12: Хосуме Туркия и зайна радио Гаяна.
13: Петерши радио Садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Айч радио Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
19: Е садай Туркия.
2: Аңлап атканыңла Туркия овозы радиосу.
4: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
5: Гидар радио Амурия Туркия.
1: Ини адала радио Суара Туркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.